0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 今天的文化方板块，我们来分享黑夜里读书的孩子的故事。Бүгінгі мәдәният көзінікі сәхипімізді көпчілікке қараңғыды кітап оқыдыған балының хикайсыны сөзләп беріміз. Хэй Йелі дұшу дә хайзы. Сихан шичі, йогі жау Куанхэн дә хайзы. Та фейчан сихуан дұшу. Бән йогі жалі хэн чуң, мәй бұчі дэң йоу. Ні дау тен хэй, Куанхэн жу мэй бән фа дұшу лэ.而匡衡的邻居是个有钱人，每天晚上都会点起好几盏油灯，把屋子照得通亮。

0: 一天晚上，匡衡正躺在床上复习白天读过的书，默默地把看过的内容背了一遍又一遍。突然，他发现屋子里有一丝亮光，原来是邻居家的灯光穿过墙壁的裂缝照了进来。太好了，匡衡立刻想出了一个借光读书的好点子。他拿来了一把小刀，一点点地把裂缝挖大，这样更多的光线照进来，屋子里就更加亮堂了。匡衡拿起书，凑近墙壁上的裂缝一看，自己清清楚楚，于是他立刻认真地读起来。就这样，经过无数个日日夜夜的苦读，匡衡终于成了一个很有学问的人。这就是凿壁借光的故事。下面我们再来听一听囊萤映雪的故事吧。近代的车胤也是个酷爱读书的孩子，可是因为家里穷，买不起照明工具，一到晚上他就不得不放下心爱的书。一个夏天的晚上，车胤看见许多萤火虫在空中飞舞，那些萤火虫闪闪发光，在黑夜中显得特别的明亮。车胤不由得眼前一亮，要是把萤火虫聚集起来，不就是一盏灯了吗？于是他用白色的纱布缝了一个口袋，然后捉了十几只萤火虫放在里面，白口袋果然亮了起来，像一盏灯。车胤把这盏灯挂在桌子前面，孜孜不倦地看书学习。少年时期的好几个夏秋季节，车胤就是靠这种特殊的灯读书学习的。由于读书勤奋，车胤长大之后成了一个大学问家，远近的人都喜欢和他交朋友，和他一起讨论诗文。和车胤同时代的孙康也是个爱读书的孩子，在大雪纷飞的冬夜，大家都躲在屋子里取暖，生怕被冻着了，孙康却敞开窗子，靠着窗边迎着雪光，一字一顿地大声朗诵诗文。邻居们觉得很奇怪，就关心地问，雪下这么大，别人都紧闭门窗，你却开着窗户，难道不怕冷吗？孙康认真地说，我喜欢看书，虽然家里买不起油灯，但我可以借着雪光读书，有时候坐久了身体会冻得发僵，我就起来在院子里跑上几圈，活动活动筋骨，全身上下就感觉暖烘烘的。孙康的一番话使邻居们大为感动，他们感慨地说，孙康虽然年纪小，却能想出映雪读书的好办法，聪明的头脑和好学的精神就是大人也比不上啊。
1: Қараңғыда китап оқыдыған бала. Ғарби хан сулалысы дәвірді китап оқышқы бәк амырақ Куанхын ісімлік бір балы болған екен. Лекен оның айлысы намыратлықтың чырақ еғі сетіп алалмағашқа, о қараңғы түшкен хаман китап оқышқы амалсыз қалы декен. Куанхынның қошнысы қолы елкеді бар адам екен. Күнді кәште бірнәтчі жин чырақ еғіп, өйіні йоп-йорық қылвиді декен. Бір күні ақшыме Куанхын карбатты етіп, күндізі оқыған китаптыке саватларыны пішіплапты. Көрген мәзмұнларыны үн чықармастын тәкрар-тәкрар ядылапты. Тойықсыз өйге ғылпал йорық түшіпті. Әсілді қошынысының өйдіке чырақ нұры тамдыке йочықтын түшкен екен. Бәк яқшы болды. Куанхын шу хаман хақның чырақ йорқыдын пайдылынып, китап оқыдыған яқшы амалны тепті. О, бір қалам тұрашына тип келіп, йочықны аз-аздын колап чоңайтыпты. Шында қылып, өйге тегімі көп йорық түшіпті. Куанхын китапны еліп, тамдыке йочықы еқін келіп қарған екен, хәтлер еніқ көрініпті. Шының білән

او استایدل کتاب اوکشقا کرشیب دو. Куанхың маным ұшындақ сансыз кеч күндізлеріне қайтырқынып кітап оқып, ақыры белімлік адам болып етіп шықыпты. Маны бұ тамны қолап, қошынысының чырағы еріқыдан пайдылыны шикайысы. Төвенді біз язда ялтырақ қоңғызның, қышта қарының еріқыды кітап оқы шикайысы білен тонышып шықымыз. Джин дәвірдіке чейін мұ кітап құмар бал екен, бірақ оның айлысы намрат болғашқа чырағы сетіп алалмайды екен. Кәчкерген Аман Чейін Амрақ кітабының қойып қойшқы мәжбір болады екен. Бір яз ақшыме Чейін Нұрғын Ялтырақ қоңғызының ұчуатқалықыны көріпті. Ялтырақ қоңғызлар тарқатқан парқырақ нұр кечеде бәклі жұлалық көрінеді екен. Шу ан Чейіннің қаллысыға Ялтырақ қоңғызларыны топлаш тұрсам бір чырақ болмамды деген әқіл кепті. Шының білен о қамда бір қалты тікіп, он нәте Ялтырақ қоңғызыны тұтып қалтының ішіге сапты. Дегендәк ақ қалта чырақ ұқшаш еріп кетіпті. Чейін бұ чырағыны үстелінің алдығы есіп, іждағат білән кітап оқыпты. Балылық мәзгеліде бір қанчы яз вә күз пәсліде Чейін маным үшіндақ алахиді чыраққы тайынып кітап оқып үгініш қыпты. О, қитір қынып кітап оқығашқа чон болғандын кен қатты білімдар болып етішіп чықыпты. Ирақ еқіндекілерінің әммісі оның білән дос болышқа, шиыр нәсірлеріні мұлайызы қылышқа амырақ екен. Чейін білән дәвірдаш Сүн Каңмо кітап оқышқа ерісімен бал екен. Ләпілдеп қар түшуатқан қыш кетісі, башқылар соғықтың қорқып, өй ішіде сыныватқанда, Сүн Каң дерезіне ичіп, дерезі төвіде олтырып, қар йорқыда сөзмі-сөз шиыр декламасия қылады екен. Қошынлар хайран болып, көңіл бөлген қияпетті. Бұнда қатты қарның дәстідін әммейлән ішік дәрезілеріні мәккем етіп әлі басса, дәрезіні ичіп олтырсаң тоңылмам сән? Деп сорапты. Мен кітап оқышқа амырақ, айлымызның джинчырағы сетіп елішіға құрбы етмісі мұ, мен қар йорқыдың пайдылынып кітап оқысам болуду. Бәзіде ұзақ олтырып қалсам, бәденлерім мұзлап қайтып кетуду. Бұндақ чағда орнымдың тұрып, ойлыны бірне чықетім айлынып жүгірсем, өгі-өгілерім әркетлініп, бәденім іліп қалуду. Депті Сүн Каң әстайдылық білен. Сүн Каңның сөзлердің қаттық тәсірленген қошынлар хаяжан ілкіде. Сүн Каң кичік болсымо қар йорқыды кітап оқыштек яқшы амалны ойлап тапалапты. Әқіл парасет бә ілімгі болған іштияқта чоңларнымы безіп түшкідек, дейшіпті.

0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программыныз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдени сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмөні теғімі сәрқыл. Кейін қысанды көршейлі.
0: 本期节目监制苏辉，节目策划麦迪娜·艾尼瓦尔，剪辑麦迪娜·艾尼瓦尔，本期节目配音帕尔哈提·克利木、麦迪娜·帕提古利、王新奥、艾美玲、艾和麦提江，编辑帕尔哈提·克利木。